0: Absurdno, kako pa dobro se sliši, kera kombinacija.
1: A ne.
0: Ljudje, takole, story objavljen, tekmovanje se začenja, ampak ta teden enostavno ne smem zmagati jaz. Ker tole...
1: Hvala. Ne, to, dobro
0: tole
1: je,
0: pa
1: dobro
0: next
1: je.
0: Level dober komad in valjda ne bomo pustili, da zmaga stupid song. You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. Stari, ne morem poslušati.

0: ka se ti kapeljce znoja u popku nabiraju, a
1: tepce pa ne da ustati.
2: Najveć hitov, najmanj govora.
0: Poletni Radio Anten.

0: Edina stvar, ki je boljša od devetke na faksu...
1: Je desetka?
0: Ne, deveti hit v vrsti na anteni.
2: No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.